drugi strani zida je samo zid. Nafta, nafta, SMG, trapezoid, 3.5, 1.2, milk, milk, soy.

nagibne zibne slike. Primer repo nagibne slike. Primer repo nagibne zibne slike. Kakšen

Ne, ne, niso Italijani s svojimi rodbinami, stradivari, guarneri ali amati izumili violine. Ne, Romi so jih, kar dokazuje tale njihova pravljica, kako so nastale gosli.